0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća. Idi dalje!

0: Vladimirci radio.
1: Aleksandri Đurđević iz Metlića, srećno punoletstvo i da je sreća u životu prati, od srca joj želi porodica Živković iz Zablaća.